0: Jennifer Lopez in David Guetta. Save Me Tonight.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.

0: never change.
1: Noćna izmjena na Radio Fantasy. Same dobre vibracije. Radio Fantasy.